0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

pismi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isti

0: Dobro vam jutro, slušate Radio Zadar na frekvencijama 101,8, 103, 105,9 MHz. Stiglo nam je osvježenje, znam, baš se nekako lakše spava i da, teško nam se bilo ustati i krenuti na posao, ali gledajte to tako. Pola radnog tjedna već smo odradili, ostalo nam je još 2-3 dana da nam prođe, a da vam bude lakše. Pobrinut će se ekipa jutarnjeg programa Radio Zadra koja je jutros poprilična. Prvi dio jutarnjeg programa odradit će Jurica Baljak i Toni Dunatov, a poslije ćete čuti sad malo glazba.
1: Dobro jutro Zadre.

0: Već smo rekli, Radio Zadar danas ide u Bibinje od 8 sati pa sve tamo do 12 sati imamo prigodan program iz Bibinja. Baš smo odlučili malo protegnuti noge i rastegnuti kabele od grada, odnosno poluotoka, do Bibinja. Ono što vas može zanimati, odnosno vas trebalo zanimati, kako večeras provesti ugodnu večer, pa evo još jedan razlog zašto bi bilo dobro da i vi večeras odete u Bibinje. Naime, jučer je trebao biti koncert Tomislava Bralića, međutim zbog vremenskih neprilika odgođen je za danas. Ukoliko ste mislili jučer lijepo se provesti pa vas je kiša omela, imate pokušaj broj 2. Večeras ćete se sigurno lijepo provesti. Ukoliko dođete u Bibinje, možete već od ranog jutra, ali na večer zasigurno uz koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade, koji je večeras počinje u 21 sat na trgu Sri Sela.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: ugodnije nego recimo prethodnih dana kad je vladao onaj famozni toplotni udar. U svakom slučaju, svima vama koji ste na godišnjem odmoru, malo zavidimo, ali i mi ćemo otići na godišnji odmor pa ćete zavidjeti vi nama. Samo se nadam da će i nama biti biometeorološke prognoze kao i vama. S vama, nama, vama, 101,8, 103 i 105,9 MHz. Ovo je Radio Zadar. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Zadar.

0: Evo nas u Bibinjama u društvu Jere Sikirića. Došli smo po par tajni i na brzinu naučiti kako se radi zanat.
1: To ti pričaš o sebi. Barba Jere, jedna od najpoznatijih rečenica, kažu, bila je Lassen wir Augen sprechen, ne zna, sprechen, ne znam jesam ja to dobro izgovorila.
0: Nisi, ali nema.
1: Kaže, pustimo oči da govore. Koja je bila?

reći da bi rado to dostisa, da je draža koja je bila, nego nedjelja mi misa, i da drčim radi tebe, i da noćima se budim, da šetar katedralim iz Kronanskoj poludim, a ti ja sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zašto li baću i karatilo zloja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja bi jogu klubim niko.

Svetog Roka, gledaja sam malu jednu prikoka. Htija sam joj priči, reći bi tri riči, ali nisam ima snage, ni force, ni mota, cili sam se kaj nosajla smota. Ali prišla sam joj bliže, nositi valiže, u zanju sam piva, kaj tovar sam reva, a ona mi na češkom kaže, imenujem se Eva. Dok sam gleda stramežljivo njene oči lipe, pokažem prsto nase, a moje ime Stipe. Uvati me fibra priko 40, još je bilo jutro, nije bilo ni 10, ona bi u ladu lizala zmrzlinu, a ja nemam centa u svom takuinu.

šeću na mote. Brzo su mi dani prolazili u zanju, pričao sam o sebini svome ni manju. Željezo se kuje dok je vruće, lagano

0: električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: suncem obasjan. Radio
1: a kako mi ne možemo sad na jednom mistu, onda smo se malo i prošetali bibinjama da vidimo koga ćemo sve sresti putem, pa smo i naišli na takozvanog kralja Kapule.
2: Stanko Sikirić.
1: Stanko Sikirić, da, sve Sikirići ovdje.
3: Sve najveće pleme u bibinjama.
1: Pa dobar dan, gospodine Stanko.
3: Hvala vam, dobar dan, vama.
1: Kralj Kapula, kako ste dobili tu etiketu?
3: Najprije sam to sjeme uzao u Šindija plasteniku i onda sam to posija i onda svake godine ostavila sam svoje sjeme i tako dan danas imam svoje sjeme koje sadim i sadnice proizvodim sam i stavimo u zemlju, stavimo kap na kap i...
1: Ali i mora biti neka tajna, zašto je tako velika?
3: Sad baš svaka tajna ne bi se smila otkriti, ali
4: nećem... A bit će i bibinjska zemlja,
3: Zemlja je super za te stvari, je.
2: To je velika procedura sa tom kapulom.
3: Je, ona je, mislim, malo je osjetljiva, slatka je, nije možete jesti, ne daje ono, da smrdi po kao drugu kapula, nije žestoka i za salatu je super.
4: A kolika vam je najveća kapula bila?
3: Bila je 2,38, a onda ovu godinu je bilo 2,37. A najprva je bila 1,70, pa 2,3 i onda se penjalo 2,38, pa ovu godinu išla je na 2,37.
4: I što sa?
3: Ona je tamo izložena u Zvonimira ovom kafiću, na onoj bicikli stoji.
4: Znači ona neće u neki brudet?
3: Još je tamo sunčana na izlogu.
4: A za salatu? Niza brudeta.
2: Slatka je, slatka.
4: Da.
3: Sad ili za brudet, ja ne znam, ovo su ribari znadu malo bolje.
1: Možda je to Jere koristija kad je zavodija svoje žene.
3: Je, sigurno je.
1: Što vi kažete za našeg Jeru?
3: A on je stručan ribar.
1: Jeste vi što god od njega učili?
3: Pa dok smo bili mladi, mi smo skupa momkovali i dugo smo se poznivali, još kad sam u vojsku bio, on je pošao za Njemačku, pa smo se dopisivali i tako. Bili smo prijatelja, malo je ovdje smo u ovom krugu, malom pa se svi znademo. A i Sikirići, oni Sikirići i mi, tako pa svi.
4: On je nastavio momkovati, a vi ste na slatko drugo prišli na kapulu.
3: Ja pošao na poljoprivredu, nema se naravno što sam pribacio. Inače, po zanimanju sam mesar i tako.
1: A recite mi danas kad vidite ovu mladost, je li se u potpunosti izgubilo to galebarenje?
3: Sve se izgubilo. I ribarenje i poljoprivreda, sve neće niko ništa radi, sve to.
1: A galebi? Galebovi? Galebarenje?
3: Galebarenje, a što ja znam, kako bi rekao to.
1: To Jere, on se slatko smije ovdje, za njega to nije.
3: On sve zna, ne treba dalje pitati nikom.
1: A recite mi, jeste vi zadovoljni urodom kapule ove godine?
3: Ja sam to većina posadija te kapule, onda podijelim svakom. Ko dođe, daj meni jednu, daj ovom dvije, tako da nisam za prodaj, ništa ima, to je sve pošlo, ti su ovako za vam.
1: Pa da, mi smo već danas čuli da su bibinci velikog srca.
3: A što ćemo, podijelimo svakom, daj meni jednu, daj dvije, daj ćemo, evo nosite, ja kažem. A do godine ćemo morati posaditi malo više, ne ostaje ništa za me, onda nije ostalo ništa, sve smo podirali.
1: Eto, ništa, najbolje sili da se i mi uputimo po koju kapulu.
4: Morat ćemo.
1: Hvala vam puno.

vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.

0: Svi vi koji ste slušali jutarnji program Radio Zadra, onda ste mogli čuti našu ekipu koja je bila na terenu u Bibinjama, imali su vrlo ugodne sugovornike, pa i doznali ste da je večeras na Srisela koncerti Tomislava Bralića i Klap Intrade. Ali svako isto svoju feštu ima, selimo sada u Kuklicu gdje je jučer već to počelo razno raznim radionicama, a danas je 22. srpanj, srijeda, predodređena za gastrožitak uz vrhunske riblje delicije koje će pripremati naši renomirani čifovi Josip Vrsaljko i Renato Kraljev. O svemu tome ćemo saznati više iz razgovora sa gospodinom Renatom Kraljevim.
1: Fenomenalna manifestacija, iako se pazi u biti odakle riba, pa svu ribu, u stvari većinu ribe uvataju kuklješki ribari, jel, to je ono što je jako velika prednost, iako je sada teško doći do ribe, međutim oni se potrudili po radu noć dan samo da uvatili tu ribu i da bi to svojim gostima prezentirali. Normalno, zato treba sve neko spremati, pa smo eto ja i tu i Josip Vrsaljko, radimo sa svojim pomoćnicima i idemo na dvije linije, znači Josip će raditi u biti jedan bujabez sa fileom brancina, a za drugi će raditi u biti onako fish and chips sa povrćem nešto modernije. Dok se ja idem na jednu onako domaću varijantu, a to je znači radimo gregadu od bijele ribe. Ima jedan predivan kokot od 4 kila, kada vidite, onda samo stanete. I druga je sipa sa čičuvardom, slanutkom ili krompirom koju ćemo ponuditi gostima, pa eto onako da imamo i tradiciju nešto modernije, jer u biti jer imamo različite i publiku, mlađe, starije i sve ostalo što može da zadovoljimo sve, da budu zadovoljni i da bude ukusno. Gregada je ovako ono što je najvažnije, tu moramo imati dobru juku, temeljac od ribe, normalno svježe ribe, jer ako temeljac nije dobar, ništa nam ne znači. Znači imamo ljutiku koju, zašto kažem ljutika, ljutika je u biti najbolja lukovica i raste kod nas, pa onda ona stvara najbolji umak, znači prepržimo tu lukovicu na masno ulje, možemo dati malo mrkve radi boje, stavljamo malo češnjaka, prepržimo na fete krompir, na njemu samo malo prodinstamo i dodamo riblju juku. Znači kad to se kuha se jedno 15-20 minuta, u biti dok krompir ne bude na pola gotov, i onda slažemo komade ribe koje smo posolili preko toga i kuhamo na laganoj vatri, znači da nam ribi treba jako malo vremena da se skuha. Kad je gotovo, ali malo zalijemo bijeli vin, peršina, normalno začine, sol, papar, ništa više od toga, i normalno poslužimo. Na sipa je, radite u biti sipu, opet normalno lukovice, korijenasto povrće, prepržimo, dodamo sipu, isto kad je malo prepržimo, dodamo temeljac, uvijek s tim temeljcima, kažemo zašto temeljac, ali u biti ako dolijemo vodu, gubimo pola mirisa. Ali. Znači, kuhamo tu sipu, začinimo je i u biti poslije dodamo na kraju, crneno znamo da sta ide na kraju, opet malo bijelog vina, peršina, sol, papar i normalno slanutak. Ako je suhi slanutak, njega močimo 24 sata prije, prokuhamo, bacimo prvu vodu, kuhamo ga do kraja i poslije spojimo sa sipom i dodamo još malo krumpira na kockice, onako da na to sve bude kompaktno. Znači, kuhamo nekih sat i po vremena i evo ga, dobijemo jednu fenomenalno varivo sipe koje nam ovako ovo doba godine jako i paše, jer u biti ono što jako pričamo o tim o toj spizi je važno danas puno jesti grahorice, povrće, žitarice, zbog tih vlakna, pa eto, jedno jelo koje je fenomenalno za ovu prigodu. Ako govorimo o sipi, ona je malo teža, možda crno vino, ako je bijela riba, onda je onako bijelo vino, znači laganije, tako da, ali u biti nema pravila, ima ljudi u biti jednostavno, imaju neke svoje potrebe, svoje navike, neko ne pije nikad crno vino, neko ne pije nikad bijelo vino i onda je ali uglavnom vino.
2: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čaća u kuću.
3: Daj šapu.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde.